0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.